Fresh, det var Cool and the Gang. Og så er det Rasmus Seebach sammen med Ankerstjerne. De har hørt lavet den her nye musical, der hedder Olivia sammen. Her kommer Millionær med de her to herrer.

and a half i spidsen for Bangles og Manic Monday. Og så er det Chrissy Hynde, The Pretenders, og et flot nummer fra dem, der hedder I'll Stand By You, her på Radio Alpha.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night.

Åh, bare så megagod sang derfra. Skal vi bare lukke det foran oss? Billy Idol, Rebel Yell. Åh, det var så god. Man kan bare synge på Top of Your Voice. Ja. Wait for Me, Vuffs, for Kings of Leon. Og næste sang kommer jeg også genkende.

Yeah, Who Made Who der med Inside World. Og de får bare sånn litt dans i benen, om ikke hadde fått det innan, selvfølgelig. Rock DJ fra Robbie Williams, og neste sang, den kommer jeg også genkjenne. Den er Robbie.

Og lige hit her for Rod Stewart, The Motown Song. Og nu til Billy Ocean, When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Ja, det er da sådan, det er, ikke? Going gets tough.

vellyd for Blue her torsdag aften på Radio Alfa. All Rise hedder den her. Og tidligere var det Level 42 og deres velkendte verdenshit Running in the Family. Og så er der tråd på vej her fra Edwin Collins, A Girl Like You.

0: torsdag aften på Alfa. Spændende at sidde og se To Princess. Lidt senere har jeg den her til dig. Stort hit fra DMCA, Cake by the Ocean.
1: Radio Alfa.
0: Men først skal vi lige have en god gedigen retro-hitter. Her er Beach Boys, God Only Knows.